Ibadabadekiobikebipai, imenakiobik, mahebi, minibikiadakiobekobak.